Salomon i ti si s nami. Salomonova afterica, najveći glazbeni izbor na najboljšem afteriju. Ask yourself.

0: Small Santa. Mi smo Salomon i ti si z nami.
1: Salomonova Afterica. Najveći glazbeni izbor na najboljšem afteriju.

0: najveće glasbe i najveći, najglasnijih spomenov. Mi smo Salomon.
1: When I was young,